0: mawo ano gafa wa se yambono ano ara na obeye
1: abala abala ko na wadi bia onemu abala bia